Africa de in sa siba we ao karuti idanira ko ngang a pinya Africa pna gahup nga ba kumkantra kound and orisa se kasa se ike ngang a pinya